0: Yaata la.
1: Non, ñu ngi lay déglu, ñu ngi lay déglu, yaa koy wax, Cheikh.
0: 32,750.
1: D'accord.
0: Dërëm.
1: D'accord.
0: Foofu rek lañ njëkk a naxee. Fukki dërëmu Europe nekk fii ñaar 32,750 boo ko wecci ko. 100 francs Europe nekk fii ay 60 quelques mille. Kon li ñu rawee dafa bëri.
1: Mais fi mu nekk nii ñu fayunte ñoom affaire visa bi ñu def ko wala ñu bañ ko def.
0: Non su fekkee dañ koy def te defuñu ko ci teguñu ko ci dëgg tamit du dem.
1: Ok.
0: Parce que buñ ko defee am na ñoo xam ni seen liggéey loolu du leen arrangé. Bu boobaa ñooñooy génn di yóoxu.
1: Waaw.
0: Ñu yor hôtel yeeg ñu yor yeneen yi nangam ñooñooy génn ne seen liggéey marchetul amatuñ dara gars yi def lii gars yi def la.
1: Dëgg la.
0: Xam nga xoolo Sénégal neexula réglé. Neexula réglé de yàlla xam na ko Diop neexula réglé parce que tey bu ñu nee ku fi dugg na indi visa. Tubaab bi dootuñ ñëw ñuy dem feneen.
1: Dootuñ ñëw loolu
0: la ñu xam dañ fay am ay hôtel. Ak ay affaire. Ñoom ñooy génn taxaw fii baare dëkk bi nii. Amatuñ liggéey nangam.
1: Il paraît que c' était le cas oui c' était le cas il paraît waaw.
0: Waaw loolu mooy problème bi. Moo tax neexul doon lijjanti quoi.
1: Jaajëf
0: neexul doon lijjanti. Ñun daal
1: moo
0: ñu mun ca góorgóorlu rek.
1: Jërëjëf.
0: Waaw jéem a toog suñu réew mi daal liggéey. Gisuma la ko ci tane quoi.
1: D' accord Cheikh. Merci.
0: Bëgg a faj sa soxla ëllëg daal booy nga nangoo liggéey. Daw ñii ne ci dëkk bi daay wax booy boo ñu nangoo liggéey. Mu nangu ku bëgg a faj sa soxla ëllëg.
1: Waaw.
0: Demal nga liggéey. Demal nga jàngi wala nga wuti mecc.
1: Jërëjëf.
0: Waaw ku ko deful di nga mere ku la deful dara.
1: Merci
0: wala waaye wax lu dul jàngil wala nga liggéey da lay nax ndaw ñi nañ góor dem liggéey.
1: Merci beaucoup Cheikh.
0: Rajaf Diop. Ndaw ñi nañ góor dem liggéey.
1: Merci beaucoup Cheikh.
0: Rajaf Diop.
1: Merci Cheikh Fall mu ngi ñu woowee Touba ñu xaar tuuti jël keneen ku bëggee intervenir.

ascension, yëkëtiku sunu borom Yezu Krist kaw asamaan. Na jaamu Yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom Yezu Krist, labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen. Wëyu ndorte ne ca bësu yëkkatiku ga malaaka ya àdduwoon nañu apôtër ya ne leen, niti Galile, lu tax ngeen jekki file di seet kaw asamaan Yeesu mi yëkkatiku ci seen digg? Dina dellu si nile sax sax ni ngeen ko gisee mu di dem kaw asamaan. Alléluia. Nañu ñaan Yàlla mi yëkkati Yeesu ci kaw lépp, defal ñu bànneexu te gërëm la. Ndege li sa yëkkatiku doom nekk dëgg sunu manoore jaloore bokk nañu cër. Ndax yow sunu borom moom jiite nañu fa yow ca ndam nga, foofale sunu yaakaar sës di ñu dimbali ci barke Krista bi sunu borom ak sunu Yàlla moom mi di dund te di nguuru ànd ak yow ak xel mu sell mi tey ba ca moos a moos. Amin. Sumay mbokk yi, ngëm Yàlla ñi dëglu li jàngu bi di xewal tey, ab fàtteliku la ci bés bi sunu borom Yeesu Krist musalkat bi almasi bi yéeg kaw asamaan 40 gannaaw ba mu dekkalikoo ca bàmmeel ba di wanee ni mu daanee baakaar ak déega Yeesu Iisa. Feeñu na ni buuru ndam bu jommal malaaka ya yëkkatiku na ca kaw a kaw asamaan ci kanamu taalibeem ya, ndax àtte àdduna moom mii bokk jënn jéem ak Yàlla baay bi di dox digg Yàlla ak nit ñi. Ni mu jiitoo dugg ca réew ma taxul mu texalikoo sunu jéemu nit, waaye may nañu ñu mën a yaakaar ne dinañu àgg bés ba gis ko ñun ñii di cëru yaramam. Mbokk yi, ngëm Yàlla ñi dëglu, xewtee yëkkatiku sunu borom Yeesu Krist jëm kaw asamaan dafa ubbil yoon jàngu bi. Sunu borom Yeesu Krist di ñu wax ne di ngeen doon samay taalibe, doon samay seede kat ba ca catu àdduna si. Seede lañu ni apôtër ya docteur Luuka mu sell ma moonu jottali tey ndorteelu téere xibaar ak jëfu apôtër ya. Nañu déglu ci Saar 1 aaya 1 ba 1 ne
Και σωματείε ρε βουγεκαμπά, γιαου Θεοφίλ, νίτελι να αλείπ, λέει Ιησού Δεφόν, ακ λέμου γέμαν τέλε, δάλε κοντόρ τέλε, μπέμπος, μπομό γεκατικού ασαμάν, γανάω μπαμού μπαταλή. Να κοχέλ μου σέλε μιχύρε, ίνδιγαλμ απότερια μου τάνο. Γανάω μπαμού σόνι. Wane unalen ni kudi dund dilen ko worel cey firnde yu bare dilen feñu jopion lumat ñen fuki fan te di waxtane ak ñom lu jëm ci rewum yalla ben bus mu don lek ak ñom ebal na len ne buñu genn Yerusalem wande ñu xarf la len bay ba digoon mu ne len modi ndige mi malen waxoon ndege sang dal na jotali batisé ci ndox yenn ci xel mu selmi ngeen di batisé uji filé fan yu niew ñom na dajé nañu di ko laaj naan borom bi ndax jamono jilé nga wara dello nguur gi ci loxo Israël mu tontu len né jomb na len yeen ñeen xam jamono ak bëss yu bay bi até ci katanam wande di ngeen jot doole xel mu selmi di wacc si ci yeen te di ngeen doon sumay seede ca biir Yerusalem ak réewum Yude ak Samari mépp ba ca catu àdduna ba mu waxee loola door na le yëkkatiku asamaan ca seen kanam ba ab niir muur ko seeni bët ba ñu teene noona tag seen bët ca sama di ko seet mu di wëy jékki-jékki ñaari gaay fekk si leen sol yëre yu weex àddune leen moo waa Galilée lu ngeen jékki file di séntu asamaan Yeesu moomu yéeg yëkkatiku fi yeen dem asamaan dina delu seeti bés noonu ngeen ko gisee mu di yéeg asamaan baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu na jàmm wàcc ci yéen ak ci seen njaboot lanenu desee def léegi ba Krista amee ndam ca wetu yàlla lan moo ñu desee léegi ñun batisé Henri Juliette Antoine Marie Thérèse Francis François Bernadette Sambou Anna Garic Angèle Diouf d'Acosta Nadège Rose Marie Victor Jean-Pierre Madame Robello, Mapo, Gabi, Mimi, Daniel, Vincent, Pierre, Léandre, Germaine. Wow, Desne, Defar, Tabah, Djangoubi. Ware l'évangile, l'injil, Yobu,
sede ci Yesu Kristo ba ci ciatu aduna si ci askan wi ñu wajal delu sem xalaatal su talibe ya defoon desoon ci seen xol takk seen bët ca asamaan namm ko beñu ragal wër àdduna si taawu ko ñu ñibbi noonu seen kër. Kon lan mooy xewi? Dara. Man baptisé ndax gëm naa ci dee ak dekkaliku ak yéegam ca kaw asamaan man ndax ndamu Christ bi mu ngi ci sama biir xol ba tey di jëri-jëri ci deeyam ak dekkalikoom. Ndam la ak mbégte tànn Yesu Christ mi joxe bakkanam ngir musal àdduna ci baakaaram yi. Yesu Isa ruu yàlla bokk jenn jéem ak yàlla yonent du mel na bile yonent. Musalkat bi almasi bi daan seytaane ak déega dooree ko ca bant bañu ko wékkee woon dee ñu rob ko ñetti fan ci biir bàmmeel Yesu Isa dekki ca ñu deeñ mu ngi dundati. Gëm nañu ne moo ñuy taxaw fa yàll génnee nañu ci lëndëmu déega dugal ñu ca leeru dekkaliku ga ngir dem aljana. Faw ñu jaar ca déega ngir dem aljana. Faw ñu jaar ca déega dekki bësu àtte am na nañu jox sunu dund sunu boroom di ko surgawu saa su ne ak fu ne te di jàpp i yëb leem te di leen topp. Ndege mooy boroom dund gi xewtee yëkkatiku Yesu mooy wane bii gën a mag ànd ak yaakaar gii sunu boroom Yesu Christa jox nit ñi. Tey ñun ñooy defar taarix bi ndax man séedeekatu Christa la ci kanamu samay moroom ndax liggéeykat yi mën na noo xàmmee ci biir liggéeykat bi ma doon coono Christa ngir njubaay. Waaw, Christa bi dafa coono ngir njubaay am. Yesu Christ kan la ci yéen? Tontu leen. Naka ngeen koo gisee? Tontu leen. Su ngeen dee dégg ñuy wax ci moom ban taxawaay ngeen am? Tontu leen. Gannaaw seen tontu ñii bokk ak Yesu jamono di indi laaj ne moom naam kan la ci dëgg? Moom naam kan la ci dëgg? Ñi mu bokkal jamono ñoo doon laaj Yesu Isa doomu nit ki kii ndiraani nit ci àdduna di laaj
사곰 디라이 사곰 치드그 예수 크리스트 머리 수누 보롬 머리 수누 무살칸 아물 케넨 쿠누무나 무살 쿠둘 예수 크리스트 다파단 세이타네 단 데그 치데엠 악 수누 데 악 데 칼리콤 무살 네뉴 치데그 delo ñu dund ki amul musal kat almasi bu melna mo tay di bes bu ñoo fateliku yegam ci kaw asaman ndege du nitu fi nitu kawla lolo tax mu delu kaw asaman fa yalla bay bi ki yalla bay bi dine sama dom ki dom ji di adune sama bay bacha kaw asaman eskay eskay nañu and deglu tuti way

leg leg mo don nat ci wa neeg bi ba mujjigi dañuy dem ci délégation générale na len diw kay len wax ci mom ndax nitu fitna lay don nit ku bari ay bang bang nit ko xamanteni dafa japp ni mom ci neegu bopam la ne wa neeg bo xamanteni ñent ñu ko bokk wala juromi nit wala ñet nit mais war nga fexé ba ñooñu laps de temps bi ngay nek ak ñom 3 semaines yoy nga fexé ba ñu bañ la jippi nga fexé ba ñu bañ la jippi fexé ba ñu bu ñu reccu lu doon andé ak yow mbokk yi amna ño xam seen xarito gi na xarito ma amna fanwéri at ñi ñaar fukki at ñi fukki at ak juroom ñi digënté daaw gën ci lan xarito ba kenn ku nek naan sa morom cheikhou makka sama cheikhou makka ñi ngi dem lan ti ci ay terang waye amna ko xamanteni bu ngeen joggé makka su ngeen wacce aéroport ba jël seen bagage bu la né adiasa jox ma seen numéro boko jox numéro ya koy def expert djoum ci ngir mu bañ la wo ndax da ngay bëgg taggo ak mom xam nga lu ko waral comportement bu bizarre bu doy war mu nekkone makk bokki nit da fay yaru nit da fay dal sénégalais yi ngay dem seen dal gis xëccu ascenseur gis jëkënte avion gis excès de bagage yo xamanteni ko ci ne ñaari valise 23 kilos la may amna 73 kilos yu mu yor buñ paré né wa délégation générale dono soxor dono bon mënu ñu ko lijeenti seen digënté ak naari wa avion dafa am poids bu mu wara jël hatta ba ci ñi nga xamanteni ñu yëg ci avion bi amna ci ko xam day jog naan dama yéss sama japp té avion ay bagage am andul ak ndox amna fo xam bo fa nekké yenn xéet jamm yalla téggé ku na la tege ko na la way nek ci avion ñu nan damay japp ñu toyel ba bu mu jigi pilote bi nan ku deg olof nañu wax gaay nanu moytu toilette bi ni toyel ndax yep électrique la mbokki nañu bayyi wat xel suñu bop dalu sénégal ngay dem gis ko xamanteni day fekk ñepp armal mu dem ji dindi agn jënd ben genre soupe kanji di ci gëdd ci mu ñëw soti ko ci armalu jambur yi ba mu takal armalu jambur boko xamna aja xolal sa kanam alaaji xolal sa kanam dedit la darara wala dirara julit warul loré way warul loru te yoy yeb yarmalu koy may gis ko xamne yek ascenseur bo le ñetti plateau yo xamanteni café gu tang mo ci ne wala mew mu tang mu jël ci ascenseur bi yek naan moytu len bala ngeena lak moytu len bala ngeena lak nit ñi armal di jaamu yalla nga fexé ba lor ci nit mbokk yoy nañ ko moytu yoy nañ ko moytu kon dal yalla mo woté ñi wara dem ñi ngi ci waccay yalla nañu egg ak jam té yalla nangul len way yalla nañu delusiwat ak jam té kenn baña manki ñi ngi ziaré wat tabarakallahu le commissaire général au pèlerinage délégué général général gay non koy ñaanal yalla jappale ko barakallahu di ziaré bax serigne mbacke lo mi yor walu religi ñam cheikh abdou ndjay serigne bassirou ndjay colonel barakallahu ñom mansour ñu nekk ci délégation ba yépp di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq waye dal lu ngeen di mëna xam moy ñom administration doon yor dina bu hôtel yu bax duggal leen ci wut ay bus yu bax wut ay avion wut ay docteur wut ay nangam ngir ñu nekk ci confort waye kenn ku ne na nga xam ni yalla du jawale jëfi kenn ak moromam wala tadiru waziratun bisr uqra ñom délégation mission état lañ yor yow nak mission bi nga yor moy yalla da la jox chance pour nga dugg aljana bo échégué na nga yek ni yaq nga te doto bax échec bi nak likoy waral moy togal duma tok nopil duma nopi bayil duma bayyi wañil bagage yi ngay jënd dajalé bu orange bi jot nga mëni ñëpp bu ko défé nga nan délégation amna yo xamni ci génné délégation yalla mo woté té yalla du jëflanté ko yar diku yalla ñu yalla xit yar yalla ñu yalla xit ak juk bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam bokki dafa melni li ndéssé ci walu waxtu bari wul ñu ngi délu di ñaanal ñëpp barakallahu sunu bayyi hay suleyman job nek ci gëdja way ñu koy ziar di ziar tabarakallahu le professeur tienne saïd dourou job diko ñaanal momit yalla defal ko tawfiq haj mam gor ñang ci apexi ci yof ak soxnam ngi den di ziar bax di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defalen tawfiq ilahi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam ak le colonel bu mbub tabarakallahu ak soxnam
soxna Fally Mbaye ñom ñep ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq ilahi ñom pap sirek ñom abdou hadj ñom ñep ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yalla mu sam leen yalla ar leen bi jahi nabi rahmat sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mufamatu job tabarakallahu nek ci port ñom ñep di ay chauffeur nek ci port ñu ngi leen di ziar baax di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq ilahi hadj ousmane lo transitaire sunu soppi di sunu wëlëré ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal leen tawfiq ci mamoun mbake transité di ñaanal suñu yaay soxna Salah Jaxate yalla fi yagati and ak wir mbokk yi di moy ni nga xamé ci ni mo lay lonté ci an nasiha no nga ñaan yalla mu defal lu deug ak top Serigne Diop mo nekkon ci xarala gi ci waxu kay gi seen bokkum tariib Babacar Diop no nga ñaan rew mi yalla fi yalla def jamm ñi jitt rew mi yalla jammal leen suñu kër gi di RC suñu directeur général ak ngolum directeur yi ak agent yi fuñu mëna nekk yalla subhanahu wa ta'ala jammal leen wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.